David Eka somewhere it was Psalm 124 verse number 1 nani mo cha nwa ye wona ko asise enye erade na woya nafa ano pe se enye me na wo wa fa ano pe in kaunti asio kano pe ya de bia cho enka da sio ni muno abra bone fo no wo so no wo so no ka wentu mi ntwetwe anje wo hu o ano pe fo akoma kamedi e ho ne mfa ni

anu wa sen adagye wa sen mre ne na wa sen fie bebre wa sen hwoden bebre a lot of energy akom na so nya mfa so da kokra da edise adwuma ya ye yei emre bi na me media house bi me se mabra bo me experience de da bia me no beche na obi ka jam sa pia na won tro book emre ne nson book na metro no eye mbra ma nyina wie na ma didi ho mata fere ho sabe de atua meka me nya bidi ti ma nyina wie no a sabe no ka sama na me ase me twase ase me ntwase no fe na na ye de abegu shop a me didi ho na me koton kofo bi ho ane bi ma ye dwuma ho 3 years afei me hwe wo ma se tenam e bi ho no ma ba bi obeda ne dai ka so kra no ana ya sem kesi ka on be ba dwuma hwe so obi titeshi no oba kra adwuma obi o timi foka ba 2 3 na ye boni pedi wo radio so ma ne maame ne papa te se that person is part of the media house as we dwana ka e ju obi a sebe sebe kwa kwa hwe kwa bi a pia dwuma mu ha na o ye frere frere miura okum kom semanhia na opeka kra mo mo all in the name say amomo false hope say be ye ye en che de meto aketia so ye ye ne ma bi ye be na wote ho otwa wan ya 2 years 3 years na te ho me say en how ho de asere wie ho pim ko wanim edu ba bi on ka cha pia sa pia nche radio station ah my friend energy na na ohuni na no amitimi ham kasa no ebedu bebe na me ho ni mfa so ma obiem wo na me te fa ko utua me kaye unhwe me ye me da kate me da nkofo nche you expect me to deliver to deliver na wo de me hwa hwa ho me present away ni voice dey were good me why within me na me su I don't know say me come ni na me tra fa ko me no ya dwuma 1 year 2 years me hu changes bi ma brabom na me te ho me se dipa bi mu ho no mu a o ma ya stagnant wa brabom se ebe ye ye me why dey say ya wie no wo twi nsuo tre makura guzu a mfifi biew edu ba bi ade bi wo no mu a ye nhaye ho wo ho biem ye nsada gye wo ho biem ye man attention kra e wa wadiem e wo namfom e wo adwumam e wo bibia brabo a ye bo nyina ni pe bi hu se ade we na twi me san ade we ntina obi asa me ho ade we ntina me nkom anim ana o te fa ko my brother me kasa chere onyumri sadie bi wonu mo a atrasie sasiesie move on tunia ma bigu wachi na jai se ebeye ye oda chine onena wo mu no oda nyane a wura oda chim oda nyane na otimi home na ofim paso na 9 form na wo 9 ntwenko shem unya stroke a oda chim wa wura no do something new isini pa bi nim wo mu nti o makama bi o mote ye ye me ka chiru tia wanese and how ho ewo ni aseye ho na mom pem ekɔ wanim so wu ya wanim de obenya edu ba bi I have to take a bold decision wo bi ni bi se wu suo so obegya ye a untumi konya papa mfa se wu suo so obegya ye a untumi nkoshia papa enti ade na ye ye tete obi before na da bi ye kan se meje kire were mi wa yenim se de ye kan so e ma ne de ye kan wo kire ma na ete ho se be yi ena me di nsuo no buu be no se he no amount of rain will make a dead tree green wo do fi odunsi no awuo no a wo papa ne ton se adua na abeto ye no wo do sori bia ma bobo ya fo ntwi nsuo mra me guase ye em fifi bie wo ton etiko anim ko anim ko anim

0: kwaja no
1: se wo o ka chio so o yare a
0: wo
1: be ko e jana na
0: okay
1: what you say
0: okay
1: nipa nye nipa timi ye kwa bia so de to nipa hwe o
0: oba yesu sia
1: e bi kra ma me no kra no wo de so wa hwe se dube wa so be ko e jana na what you say
0: mhm
1: intime fa so so ne tra e nyina no wan kan kire wo a
0: na to wo no didi wo fina no ye bibia
1: wan kan kire wo e what you say wan kan kire wan ka obey dey mama no good intention about you
0: okay
1: oni adwo mbo ni bia de fa ho
0: that's it
1: nemo peso o ka said e wote e
0: kire wo
1: ma
0: we say obedo no saa
1: yes e bi kura mpa na make ne bi kura gro no wodie o de so ahwe se moti na se in case that
0: bi bi say ya
1: ba ana se no ho kwa kire no a wo kwa bi so a
0: wo
1: da form team a wo be kwa jana no a ti abante no mi de make kire no se mata uko fo ba na wanya sabi woni na da wie mikura wo
0: ka da kwa
1: wo wa bubu ma ye ne ma bebre dia kan ka ho na ko hwe wie na ka che wo se bia ma me ka che wo se o ese me wo HIV na se ye e bikura agro na odi ntumi de me de ne se
0: okay
1: mu ngai ma me ne so na hwe
0: okay
1: okom na nyen so hwe kura wo ntrem na ya mpampa wo ntrem because pause ma hwe de na wo mechi no nemum opreko na nim because o hwa akatua na na da na nim no eno na eso hwe
0: hwe de na obenya no
1: de da wo nim no
0: okay na na usia da the friend na german sombra
1: wo nya do fupe wo
0: mate eye ha bi kama wa ya de kwasi peja microphone
1: ma me so na hwe keke
2: se
0: aha ye
2: se obi bre obi
0: bre ya kase guardian so
2: obi bre wa brabum na so so obebo na won se na ho chire na kwa we na efa so bo
0: na
2: pa
0: oh na ebi so so ase de kwasi ke bi so na obo
2: a obo ase
1: yo so na ne nam wo che da so se nye da kro na
2: nye
1: da na ohun na no ne ndai o
2: e da nye da na ohun
0: so ma ne ba fion prince
1: o mo ko o che che
0: ko ya djuma o tuya ne ka ye bi ya
2: a sha da ma no ye ni pa chire ne se o
0: aha on ka
1: no so
2: on
1: ka
2: bo ye wi e no o ne ye wi ansa na o ka
1: bo ne ko so
2: tuya so e da pa
0: obo a
2: ampa
0: obo a
2: me aka me de ma me na record no che me achi ma me no me si wu no
0: na se okay osi ni we na so wo ko no boy
2: dem so so ska no so person
1: ah mu ko hwem na so ni e chi wo ka to to wa hwe so be
2: da bi manya recording ni so so onya e chi
0: eh ti mu ko hwem na so ko hwem so ni bia
1: bia o na no de ka che
2: o ni prove say wo do anwa ka de
1: o ti be ba say me ni me yire ti na ti bia me ma tema be be bu sum be nsia na me ko ni nchen ni aye ye ni ma niema na fe ba ko ye ni me na me ba na me che da ka che nse eh o do asimbu am pese me ka che wo
0: eh din mami
1: eh din na so e se me catch because me yire no me call ye no see me see na me call ye doctor check ye no o see me nya HIV enti me call ye na me catch me yire na my ebony ana
2: no fa see o so yire
1: na ne nya bia no
2: we so nya nya ne yire no
1: na nya bia no me kan so me no kan kan so no HIV ana
2: HIV no man ye bere ho man e boka wo ho
3: bola
1: kwasi
3: boka
1: bola kwa
2: mane boka
1: bola kwa
2: boka ah just when you be crying out they spread it me too
0: mhm o ja fear panic a wako so so an answer den
2: no say I don't know when ni pa no ni say I don't know ho when pa
0: e na ye ka say
2: e na so o bra person o
0: na ni e na ye ka say
2: when the body of person the man inty and all this I are any man answer
0: na na e na ye e na ko siga dey
1: are any man
0: so kwana say agro
1: so
2: na
1: so ni
2: na o dey kan dey
0: so
2: ni pa
0: so obi
2: so person o bo anu nso kwase no o we ni jope so de man ansa
0: e ti azumi se
1: da bi ape wanka so o shada so o de yare na iman
2: no
1: won ni de ye
2: no asase no wanka o
1: bibi se wo
2: ho asase no wanka
0: e ti azumi se de o kan ye nyina achi no boy no e de abetu anim na se ma boy ne koye test na ma me so koye test na se bi nimu a
2: ma koye test na se bi nimu on trane baby na
0: ko
2: de ajapade achi nko huna mane
0: na se o kan wo boa
1: na mane ne koye na mane
2: e ti ma me na boa na
0: e ti ai
1: ma me koye free
2: de ban ta wa
0: e na me kan
2: ya koye ma me nka ho
0: dia me kan say
2: so koye ma me no so na se ma me ne dia
1: me no dia be ka say
2: ma me ne bi dia say ne na
0: o boa e won to aso
2: se ma om koye ansa Omo mienu nyina nkoye test
0: na. Eno na ye kan.
2: Ntis om koye na se prove se maame ne nya bi dia boy no ntwe ne ho.
1: Maame ne wo
2: ni.
0: Na se oni de.
2: Maame ne ni bi dia se ne na obo.
0: Ejo onye
2: de. Na ne ho so so na hwe. Enti ni ye no om
1: mienu
2: nya. Om mienu nyina nkoye test.
1: Wa record me akaka.
0: Wa dwene no.
2: Me ma dwene no.
1: Wa broadcast me maama fu nyina se mo HIV. But ye ko hwe mu ye na unsi se me che da na m ka kire wo.
0: Enti oba wa nyina
2: no. Enti wonte ne om pen ba bi ntina.
0: Okay. Agwasi ko yelo ni mami. Aja wazo. O sawo te story no. Okay.
3: Ti pa kro community panel is.
0: yɛ wakɔka homa bi wɔ hɔ